0: Chaque nuit, des milliers de personnes dorment dehors. Des femmes, des hommes et parfois même des enfants. Non pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Pourtant, il existe un moyen de les aider. En léguant tout ou partie de votre patrimoine à la Fondation pour le logement des défavorisés, vous contribuez à offrir un toit à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Plus d'infos sur le legs sur transmettre.fondationpourlelogement.fr ou par téléphone au 01 55 56 37 27.
1: L'été se passe sur Ici RCFM.
2: Votre radio.
3: Un giorno d'avril, a natura era tutta spannata. Due fratelli, Marc-Andrea e Pedro Simone, andavano insieme in un piano.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha